ветру светляки, як іскра, шлубі смакую, як нігде, зробимо собі нове блізна. Назад нас душно, а в нас віхри, цауєш мене, я з тим без сі.